0: Kwame nam yesom
1: mi baza mi wonam mi baza mi jano ayameyo sauri tianyu mi na tumi bi ni udia sia sa tumi ni yesu ma jan kanenim sa tumi ni yesu ma jan kwane se fo sa wo tianyu mi na tetre wa bi koswa yesu kristo wa gimi ja ewra nyumi mo nyumi mo tumi ni impane se fo Mi baza mi siano Malaika base Ayanda la ma Blessing me Kesa katoria O sorry

me rira no na me hunu no no na wetin asika ka nu edian so ne so na me mama ni so nkwari a onya mi egwa ma no eye die wo kumu no no chuda ma busi akwo mu jata no ono a ni e David ya ni amunyina no ni awakwo.

afede wanya bangofu okura bansiri okura bodia okura motukumebi ya wanya ndida suse afede

0: Yami shira bebre. Obi diasie. Nansu onyame kwa nene mu.
1: Wusu wadia wuti. Asori afie. Aye nyame na duba. Grace nyankopono. Grace sisi nyankopono yo nyankopono.

Kabo bright kisotoya. Mayanka kasa fufro. Kabi biya wanoka. Wawoka kasa fufro down. Mayanka bi kabi kabi kabi. Ika toroba siya toroba. Edana masiya daya basowa. Ayi ayi ayi ayi ayi. I'm crazy.

wahene yesu wo munyane wo maje kwa yesu ukasai ema epwaso chena na epoyiridiridi no epwaso chene yedindia enano pena aso chimbia ebo me bremo na erade ema niamankoye na ma abrabona hwese no wahene yesu.